ಹಂಸಿನಿನ್ ತೋಣ ತೋ ಅದೀದಾನೆ ಅದೇ ಯಸು ಆಪ್ಸಲ್ಲಪ್ತಿದ ಇಸೋಮಿರ್ನೆ ತೋಣವ್ವ ಆನ್ ಅರೆ ಯಸು ಇತ್ತು ಯತ್ತಿವ್ವ ಆನ್ ಅರೆ ಯಸು ಇತ್ ಅತೋಪ್ಸೋಯ್ವ ಆನ್ ತೇನ ತಿಂಬತೆಯೋ ಎಂಬಲಿಬ್ದಿಯನೆಯ ಫಸಿಲು ತಮ್ನ ಷಡ್ಗ ಮಲಿಯ ಬೀಲಾತೋಸ್ ಯಸು ಆಪ್ ಈಹಾಯ್ ಕುರುಬಾಜಿ ಇಟಬ ಇಕಜರ್ ದಂತಮಾತ್ ನವೇತೆ ತಾಜ್ ಇದೀನಿ ಉಗಿರ್ಮಾಯ್ ಘೀಕ ದಾಸಿಯಾಣ್ ಮಲಿಯ ಅದಾರ್ಹಮಾಶ್ ಹಲಕ್ ಬರೋ ಇಸ್ತೋಕ್ನ ಮಲಿಯ ಬರಿಯೋಧಾಯ್ ಏಆನಿ ಗುಮತ್ ಶೂಕ್ ಮಿರಿಯ ಯಹೂದಿ ಹದ ಇದೀನ್ ಮಸಿ ಬರೋ ಇದುಲ್ನೀತ್ ಏಫೀರ್ ಇಟನ ಬೀಲಾತೋಸ್ ಓಧೈ ಮಸಿ ಇಬಾಯ್ ಶಿಬಿಬಿನ ಓನ್ ಓತಕ್ ಹಾಯ್ ಅಥಿಮನಿ ಗೊಬಬ್ ಹೋಯ್ ಮೀರಾಬ್ ಬಾಕಾಯೆ ತೋಣ ತಿಕ್ತೇನ್ನಿ ಜಿಲ್ಲಾಯ್ ಬರೋ ತೋಯ್ ಮರೋಕ್ನ ಹಾಯ್ ಇ ಅಂದಿ ಇದಿ ಅಫ್ಲಾಯ್ ಯಸುವ ತಿನವೇತಿ ತಾಜುವ ಅದಾರ್ ಹಮಾಶ್ ಹಲಕುವ ಖೀ ಹಾಯ್ ಏಯ ಬೀಲಾತೋಸ್ ಓಧೈ ಧಾಯ್ ಶಿಬಿಬ್ನ ಊತಕ್ ಊನಿ ಕತೇದಿ ಇಫಗಿರಿಯಾಯ್ ಸುರ್ಕಿನಾವ್ವ ಓದೀನಿ ಗವಿ ವಾದೀಗಾವ್ವ ಯಸು ಆಪ್ ರಿಯಾನೋಪ್ ತಗೇಗಿ ಹಿಸಿ ವಲಿಕ್ಯಾನಿ ಸಲ್ಲಬಾ ಸಲ್ಲಬಾ ಇದೀನ್ ಬೀಲಾತೋಸ್ ಬರೆಯೋ ಧಾಯ್ ಬರಾಕ್ ಅಹಾನಾತ್ ಮಲ್ಯ ಸಲ್ಲಬಾನ ಅನಿ ಬರೋ ಗೊಬಬ್ ಹೊಯ್ಕಾರನ್ ಇದಿ ಊದೈ ಮಸಿ ಭಲಿಯಾನ ಬರು ಉಪಾಸನಾಯೋರ್ ಮಸ್ಸಲಮಾಬೂಯ್ ಹಿನೇಬ್ ವಗೀಬ್ ಬರು ಇಬಕಿ ಇತೋದಿರ್ ಇದೀನ್ ಬೀಲಾತೋಸ್ ಏನಿ ಭಲಿ ಇಮಾಸಿ ಹೋಬ್ ಮಸಿ ಉನ್ನೀತ್ ಮಿರುಕಾಯ್ ಹೋಯ್ದಾಯ ಬರು ಓಗೌ ಅಗರಾಯ್ತ್ ಯಸು ಅಬ್ರಾತಿಯ ನಾ ಮೀನಿ ಯಾಬುವ ಇದಿ ಯಸು ಲಾಕಿನ್ ನದ್ಯಾಕೀಕ್ ಬೀಲಾತೋಸ್ ಬರಿಯೋಧಾಯ್ ಬಲೀಸಮೇಬ್ ಕಿದ್ದಿಯಹನ್ ಅನಿ ಫಿದುಗೀತೋಕ್ ಹದಾಯಿ ಅಬರೆ ಮಸಿ ಸಲ್ಲಪ್ತಿಯೋಖನ್ ಥದಾಯಿ ಅಬರಿಯತ್ತೋನ ಕನ ಇದಿ ಯಸುವ ಬರಿಯೋಧಾಯ್ ಉಪಾಸನ ಹಿಯಾಯೋ ಕುಯ್ ಬರುಕ್ ಅಣಿ ಖೀ ಓಭಾತ್ ಹದಾಯೇತ್ ತಿಬರಿಯ ಅಫ್ಲಾಯ್ ಊತಕ್ ಅನೇಬ್ ಬರೋಕ್ ನೂನಿಯಾಬ್ ಅಕ್ರಕಾತ್ ಮಾಗ್ನಾಯ್ ಇಬರಿ ಇದಿ ಬೀಲಾತೋಸ್ ಏನ್ ಇಮಾಸಿ ಹೋಬ್ ಯಸೂಇ ಫಿದೂಕ್ ಇಪ್ಸಿರ್ ಲಾಕಿನ್ ಊದೈ ಮಸಿ ವಲೀಕ್ಯಾನ ಓಂ ಬರೋ ಫಂದೀಗೇಕ್ ಶೌತಿ ಉಗೈಸರಿ ಅರಾವ್ ಈಕ್ತಿ ಕಿದ್ದಿಯ ಹದಾಪ್ ಮಸ್ಸಲಮೀನಿಪ್ಕ ಉಗೈಸರ್ ಅಶೋಸಮಾಬು ಇದಿ ಬೀಲಾತೋಸ್ ಏನಿ ಭಲಿ ಇಮಾಸಿ ಹೋಬ್ ಯಸು ಆಪ್ ಹಾ ಇಫಿರಾಯ್ ಉಗಾದಿ ಕುರ್ಸೀಬ್ ಅತಿ ಇಸ ಬೇ ನೋಮೀನ್ ಅರೆ ಅವೇ ಕಿರ್ರ ಈದ್ನ ಅರಾಮಿ ಭಲಿಯೇ ಅರೆ ಗಬ್ಬಾತ ಈದ್ನ ಬೇ ನೋಬ್ ಊಧುರ್ ದವಿಲ್ ಈಕ್ತಿ ಉಬಾಸ್ಕಾಯ್ ಈದಿ ಹಸಂತಿ ಹಂಕಾಯ್ ಈಕ್ತಿ ಬೀಲಾತೋಸ್ ಓಧೈ ಧಾಯ್ ಹದಾಯುಕ್ನ ಊನ್ ಇಕತೇದಿ ಬರಾ ವಲೀಕ್ಯಾನ ಬರೋ ದೀರ ಬರೋ ದೀರ ಬರೋ ಸಲ್ಲಬಾ ಇದೀನ್ ಬೀಲಾತೋಸ್ ಹದಾಯೋಕ್ನ
sallabtiib hoosu teharihunahan ede fagiryaa isurkina wada oongaal henin nibaryeeb ugaisaru idiin malya bilaatos yasuaab sallabiini yillaay bare nuuniya aflaay yasuaab bara kinaamiyaan baru saliibo yaksaa ifira kalhoob iidni miin iktim yahuudi baliyee golgota iidna baro beentoy sallabiyaan masi maluda dariibka arey taggaal sallabiyaan yasuwa arey eebti giifi bilaatos baliib usaliibi kii iktib yasuwa wannaasiraay yahuudi hada iid bali kii iktib yasuwa hoy sallabamyaaneeb uumiin dumadiinaati sagiib kii kuyt guyda dhay eeni bali agiriyaan baliin ikatab eraami baliyeewa laatiini baliyeewa yoonaani baliyeewa kataba ifagiryaa isurkina bilaatoosiidhaay yahuudi hada miyaad baakatiiba laakiin uun uutag ani yahuudi hadaabu idi miyaad kitiba idiin bilaatoosi gubi ani aktibeed toona ani kitbaabu idi ikajar yasuaab sallabiyaanuub helakaayee yeeniit fadhigmiin edhidhna gaalka halaki fardaad iihee uun halak makwaliisi eedhoomookiig gaal hayuud hayaadu baraa taktakeedhaay halak binshatiit shirifiit dhiit gaalnaay dhaay dhibiiniib ba iikti idiin tuntuuna arey uuktaab diyaab ikatyeed toona sidig tiiksi uuktaab baraa helakaay iftikeena edhidhna arey kinaameeni jillaay arey shirfiit eegidna diyaabu aflaay ikajar beed toona idiin yasuiib usaliibi dar tundewa tuduurawa maryam kiloobaabiit takatwa maryam magdaleenaabwa ingidna yasuwa tondewa ikuryaatyaay areeyaab iiktiyeebwa beentoy gadeer hiya aflaay tondeetiidhaay yaa takatay wooruuk uunikate idi malya ukuryaatayiidhaay batu deetoktu idi been udoorii fidnaab uun ukuryaatay bato haygiigiyaayt ugawo haa ibi yasuwa oonta naadka timmiimtaneed toona ikan aflaay uktaabi bali sidig iiktiina baruu ani yaweebu idi beentoy rasaha ataab diwaan iifi aflaay asfoonjiib uhaay toyteeb ishiyadhaniit been asfoonji hindiib yakurniit yasuiib uyafiib dhabikna yasuwa uha guyyaayt faayamaabu idi malya ugirmaayo kuurisiyaayt eeshuuk sallamiya malya yahuudi suurkina eenda isallabamyaani ragadaay kat iti
بيلاطوس راتيان ماسي تكناجا وصليبي تكستيب هوي هاريونا برا بيت تونا هاي هاريوني وسبب أمبي جماعتو تلهيتو أري تاقيقات سبتويت تكناجا تسبتيتينت وصليبي كي يجتنيت تونا هرواب كيكين أفلاي إكاجر جيجيانيت أوتك فنكانيب إرقادة كاتيان مليا أوتك أوراو يسوي جيب سلبمياب إرقادة كاتيان لكن برا يسوي إدهاي إيانهوب برو سوراكي آيا ريان أفلاي بريه إرقادة كتاب كيكين إكاجاريب قال يسوي إتراب فناتي إكوت قال دور أري بويوا يموا هوي إفاف أوتك تونتونا رياب بدهاتي إيو تان تبادها أري سيدك إكتين برو سيدك حديدينيت تونا إكتين أري برو تبادهاتي إنيو شاوت براكن آمانين تكاتين تون تونا أري أكتاب بهالي سيدك تيكسي أكتاب ميتاتو غاتن اتكتا كد دياب وير كتاب أري برا اتلاني بيب إيشبب إيدنا دياب تون تونات هاري يوسف تمدينة أريماتاي اكتب يسويت تكناجا بيلاتوس راتية أنت يوسف يسوي كرياتي أيبو لكن يهودي إريكويت إيمانو إيكبس بيلاتوس برو تكناجا إنينة تونا سويا أفلاي يوسفن إدفايت تكناجا يكسيا نيقوديموس سور يسوعب هواد هيسماب إكتب يوسف إرمايت مي تمون كيلوت شاكوينتيت هاية تشاكوينتيت مروة مسكتوا هوي أمشوويات عند ملا يسويت تكناجا يكسيانيت نايلوني إكسسنا أري شاكوين كي إففنا يهودي آداتي تكناجاتي باس إتمرنوب شاكوين كي إففنا نايلوني إكسسنا بين أومين يسوع هوي إتوداري درعات تيفي بنتوي أري جاي ميمش قالن هو يا توبساب بيكايب إيفي بيت توين تسبت هنكاي تيكتي بين وميمش أري داوي لويت برا يسوعب بنتوي داسيان تتماسوني شالا أوغي رويتمرنا أري سكانوا سؤالوا نات راتا تيدنت تبارينك آن اون واساي ايدن نايب امبريو سكانا سمانا هون آن شالا كستو هنن هرويتوا براك ترونيتوا هوي تميرنا